Mo dann méi Sonn am Süden am Land, vum Land wie am Norden, bleif awer och moi iwwerall dreschen op Mammendär bei 16 bis 21 Grad maximal.